0: simple from UCL Fun Day.
1: Sankwan
2: chenkwan
1: chabidi
2: jibidum
3: enya mo na moye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na ajimu ama menso me ho ato me
1: wudika sanya agbevetonic ene agbevetaifa nduro ya na ye ntumi ni die anka duani ye piaso sinche ba bi kura
2: agbevetaifa eye general wellbeing ampa meno mo a me hu sisi me hu so pa me ara mitumi hu se maye kama
3: agbevetonic nunso enya se ma mitumi didi keke hoko ni menstrual painter na ha me no ejai asami yaria masese mi wani jemu pa
1: nemum apemfo abato mo manufo no kwada woni fiadum yenu ka ho dodua 0208130790 ana 0246595256 fedro ni se bebia mo frantumi fa se wonya susaso boni bia fedro yi ho a bawo healthcare provider manye ana fda ewo med safety app no so
3: fda aje jade enkrat
4: jakpata bare vi manya ku
5: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W